Oloine ndima onanga bakazi ba mu Zambia. Ni bamiri bamene bamaenda mu Zimbabwe. Kaisa bamene baendera basi ya madiru boy. Kwa kutafuna madola. Madola ndiye madola.